ni ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀ ọjọ́ tó bí o. Láti òkèrò kí nígbà ọ̀yálà fún ni wọ́n wá ní àárín ago kan òru ago kan àjálẹ̀ òru.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ọkọ lọ bá wọn pa ọkọ wọn pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo lé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpàrọ kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ nta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o. Ẹgbẹ́ sínú òrò rí náà ọlọ́mọ ìjọ sẹlẹ̀ tó bá sẹlẹ̀ tílé bá jó ìbùlẹ̀bẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá ọmọ ọjọ́jú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí látinú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hán hán dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rátẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ máa sọ wa.

0: More music on trendybeats.com.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkan.

alagba alagba kabi kabi robi robi odo omere ti mari elemere kori elemere ko ma ba le mari mari ko mo ba le wo awajura eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa danu o ma be yan ba jarun palu to won ese won danu Ọlọ́run la ń jarun pàlú ojoojúmọ́, títí tó ń fàánú gbà wá, bàbá kásẹ̀ lé lórí, a tún fàánú gbà wá. Bá a tún dẹ́, tá a tún dẹ́sẹ̀, tá a bá tún tọrọ ìdáríjì, tá a bá tún padà sọ́dọ̀ ọlọ́run, a tún fàánú gbà wá. Ọlọ́run bá náà ládúgbà o, a mọ rírì, a bá fún.

tori ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi ẹ mo fi tèmi náà jọ ikú bàbá èyí ni o aláàfin àtàndá alówólódù bí ìyere aláàfin àtàndá aláàfin òsà ikú tí kú rán pa ni kò réèyàn bájà mọ ìwò ògiri kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ bí kò fẹ́ fa ògiri mọ́ra lẹ́yìn ká ọmọ aláàfin àtàndá ikú bàbá èyí alówólódù bí

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

pè mí, ẹ pè mí lájú ọkọ̀ bí ẹni kìlọ̀ wà. Èmi náà ni mò ń débẹ̀ o. Àlẹ́yẹ méjì jáde, bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yẹ méjì jásà. Dẹ́yìn nǹkan mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

0: bẹ́ẹ̀nà.
1: Wọ́n ń kẹ̀yìn alátìlẹyìn wa. Jákè ìjádọ àgbà ńlá ayé, bàbá Sàmínú, ọmọ Adépọ̀jọ́ Mẹ̀dúwà. Bàbá mi Fàtá Ìbándélé, ọmọ Ìyá Aláàfin, United States of America lámẹ́jèèjì wà. Miriam Simpkins Adéṣẹwà Adépọ̀jù lamẹ́ríkà ìyàwó bàbá Sàmínú Adépọ̀jù. Mo kí gbogbo yín bẹ́ẹ̀ bàbá Bàṣírò Adéníran láti ìlú Èkó, ọmọ

0: Ẹni bá wẹ̀jú inú lẹ̀rù ń bá o. Ẹni bá wẹ̀jú lẹ̀rù ń bá. Ẹni tó lójú inú lẹ̀rù ń bá o. Ntí mo ń rí yìí kọ́lọ̀ mọ́ jẹun wá sí mo sẹ́ni o. Wàhálà ń bọ̀. Ọlọ́run ní járí wàhálà. Mo wí o. Mo ń ké o, mo ń lọ ọgbun o, mo ń ké o.
1: Gbogbo a rí

0: Àjí ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan. Àjí ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
1: Ẹyẹ tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kìnì ń a sì mọ solólà jù láàrin ẹranko. Àjí ṣe bí Ọ̀yọ́ láì rédíò náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Àjí ṣe bí Ọ̀yọ́ online radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa.

0: tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ìhún a sì mọ́ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àlẹ́lẹ́gbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ wa.
1: Ọyẹ ẹ̀jẹ̀ àfẹsẹ̀ rájú ráńpẹ́ kàtòmọ̀ dágbére lórí ètò. Àfẹsẹ̀ rájú àdúgbò.

0: láti America bá mi fàtà ìbándélò ìlú Sọlá. Àwọn alátìlẹyìn wa nu àwọn supporters wa. Bàbá Sàmínú Adépọ̀jù l'Amẹ́ríkà. Bàbá mi dáadáa. Adémọ́lá Àríwọlá láti Amẹ́ríkà. Million Sinkins Adéṣẹ́wà Adépọ̀jù l'Amẹ́ríkà.
1: Káfíra àzùbà sílẹ̀ nìkan. Mọ̀wọ́ dẹ̀yìn àdìtọ́ náwó mọ̀ òye.
0: Káre fún mi Ọlásùnkànmí.

0: Àjí ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan. Àjí ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
1: Lájí ṣe bí Ọ̀yọ́ online radio.

gbogbo àmọ́ tó fà á gbogbo àmọ́ ló fà á mọ́ ọjọ́ báńkì gbogbo wọ́n kú oríire tọba tuntun jí bọ́lá. Inú dùn ní bá a sí.

0: tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kíni ń a sì mọ́ solúlàájù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àlẹ́lẹ́gbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com Ẹsẹ́ tẹ̀gbọ́ wa.
1: Ó yẹ jẹ́ àfẹsẹ̀ rájú ránpẹ́ ká tó mọ̀ dágbére lórí ètò. Àfẹsẹ̀ rájú

0: Àjí ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan. Àjí ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebíọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: Kosoluwa.
1: Ẹyin tèmi alábẹ̀ gbé láàdà níkẹyìn.
0: Kosoluwa.
1: Ọ̀rẹ́ ẹyin tẹ jọ ń ṣe wọléwọ̀de o. Tẹ́ ń pèrà yín ní kò rí kò sùn.
0: Kò sálágbára nínú ìlú.
1: Ẹni ọ̀rẹ́ mi.
0: Ìgbàdí.
1: Ọ̀rẹ́ mi ni.
0: Kò sálá.
1: Alábá. Jọsọpọ̀ mi ni.
0: Kò sá.
1: Alámọ̀ràn mi ni o.
0: Rárá. Nísàlẹ̀ ilẹ̀ lójú.
1: Onírànà lọ́wọ́ mi ni.
0: Táwọn kan lápẹ́rí níwájú apànìyàn wẹ́ máa gbọ́. Àfọlọ́run tí ayé ń gbé kọ. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

àti ẹ nígbà tí a bá jáde. Ìbò kún ni fún èmi pẹ̀lú ìwọ nígbà tí a bá wọlé. Bá a ṣe ń jáde lónìí, ìbùkún Ọlọ́run àgbọn àgbẹ̀ fún kọ́mọ̀ ń bá wa jáde lọ. Tá a bá tún ń bọ̀, ká tún kórè wọlé o. Tọwọ́ tẹsẹ̀ tí gbogbo ara lẹ̀yẹlé fi kórè wọlé, ká tún kórè wọlé nígbà tá a bá tún wọlé padà dé. Gbogbo ọmọ táka bá wá kó wọnú epo náà ní ń kó jáde o. Ká mọ̀ tẹ̀ ní o, bá a ṣe ń jáde lọ, tá a jáde ní pípé.

Ibu kún ni fún gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ yín, gbogbo àdáwọ́lé yín lónìí, kí Ọlọ́run ọba kó fi ipò kú sí. Àlùbáríkà Ọlọ́run, àlùbáríkà Ọlọ́run tó pọ̀ lọ bí iyanrìn etí òkun. Ibu kún tó pọ̀ bí iyanrìn etí òkun. Nítorí pé àwa ń gbọ́rọ̀ sí Olúwa lẹ́nu. Nítorí tí àwa kìí rí ọmọ làkejì wá jẹ. Nítorí tí àwa kìí gbèrò ibi sí ẹnikẹ́ni, bí búrú kan kì yóò ṣubúlù mí, kò ní ṣubúlù ẹ̀yìn náà. Nítorí pé àwa yìí gbèrò kà á sẹ́nikẹ́ni, bí búrú kan kì yóò ṣubúlù wá o. Yà sálàmù, yà sálàmù, sólè jàlá àlewàlè ìkìrà. Mo tún ń kà, mo ń kà á nínú òwe Deuteronomy láti orí 28, láti ẹsẹ̀ ìkíní lọ sísàlẹ̀. Ẹ jẹ́ ń tuntun gbé láti bẹ̀rẹ̀ fún àǹfààní àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa.

Gbogbogbo ló yẹ o bàbá, gbogbogbo ló yẹ o bàbá. Elédùmarè asorí kárí ayé. Oso

ẹni tí ò dókó ẹlòmíì rí yóò sọ pé oko ẹnìkan ò tó ko baba ńlá baba tó ọlọ́mọjà ní sòro ọlọ́mọjà rí sòro ọlọ́mọjà kí sòro dé bá wa ọ̀hún ìdùnnú ló ń jẹ àgbà ẹ mà dunnú ni o ẹ ní rogun ìbànújẹ́ o ìran ẹ̀rọ̀ fọ̀kan kì í rogun gbóná o tútù làárọ̀ dẹ o tútù làárọ̀ bàbá mo pàṣẹ ìtura ìdùnnú sílẹ̀ ayé yìí Adeyinka ọmọ aláṣẹ ni mi mo dé tàṣẹ mo dé ti gbólóhùn tàfíèsí tọ̀rọ̀ akin tọ̀rọ̀ ọlọgbọ́n kí kálukú wa máa mú bẹ́ẹ̀ a ní àmà dúpẹ́ nínú ohun gbogbo kásà máa dúpẹ́ kópa ìwà kó tó wá máa pọ̀ ju ìbéèrè wa lọ a ní ó ń pé ọdún méjì lọ báyìí ó tiẹ̀ ti pọ́dún méjìlá pé ọ̀hìn on the 24 ní oṣù tá a wà yìí làwọn ó pé ọdún méjì tá a dá ìkànnì yìí sílẹ̀ wàhálà ìtàn bá bí ọmọ ní ìgbà tá a dá alẹ̀ lọ́hùn ọmọ ó ti máa rìn yóò ti máa gbẹ́sẹ̀ wọ́n tó ti fẹ́ wélé ọmọ náà ọlọ́run ó kú ìtọ́jú mi o ẹ̀yin èèyàn mi ẹ kú ìtọ́jú mi o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ̀yin olólùfẹ́ mi bí o bá sí isu kí làbá máa pè níyàn a ní bí o sí èlùbọ́ kí làbá máa pè lọ́kà àmàlà bí o sí àgbàdo kí làbá máa pè ní sapala ẹ̀yin tèmi kí làbá máa pè lẹ́kọ̀ọ́ yangan ẹ̀yin tèmi mo ní kí làbá máa pè légbo funfun ẹ̀yin tèmi kí làbá máa pè ládàlú ègbó pẹ̀lú ẹ̀wà ẹ̀yin tèmi kò sí tá a máa pè ní sapala o ẹ̀yin tèmi àní bí o sí isu kò sí tá a máa pè ní bí o sí ẹ̀yin kí làwa ìjà máa jábọ̀ kankan ọlọ́run bá ń gbọ́ mélòó lára mi.

mẹ̀rẹ̀ tí ń marí ẹlẹ́mẹ̀rẹ̀ kó rí ẹlẹ́mẹ̀rẹ̀ kó mọ̀ bá lè mọ̀rí mọ̀rí kó mọ̀ bá lè wọ́. Ẹni tá à ń sùn tá à ń jarun pálù tí ò sì ní wọ́n wa dànù. Ọmọ bẹ́yẹn bá jarun pálù tó ń mú ẹsẹ̀ wọn dànù. Ọlọ́run là ń jarun pálù ojoojúmọ́ títí tó ń fàánú gbà wá. Bàbá kásẹ̀ lé lórí a tún fàánú gbà wá. Bá a tún dẹ́ tá a tún dẹ́sẹ̀ tá a bá tún tọrọ ìdáríjì tá a bá tún padà sọ́dọ̀ ọlọ́run a tún fàánú gbà wá. Ọlọ́run bá náà ládúpẹ́ o a mọ rírì a bá.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Babeni kọkan.
3: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Babeni kọkan.